0: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaš od kada? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
1: Ultravet, moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, hematološki analizi, lekuvanje, operacije su inhalaciona anestezija za bezbednost na vaše domiliniće, čistenje zaben kamenec, aplikacija na likovi i pomagala protiv paraziti, redovna vakcina.